Șucărie? A, tu că mi-e clavnicico. Ce șucărie? Ce șucărie? Momșeta? Ima li tu că răstrăie?